la ilaha illallah. Idan sallah asuba ce kuwa bayan an ce hayya ala al-fala, hayya ala al-fala, sai kuma a kara da as-salatu khairun min an-nawm, as-salatu khairun min an-nawm, sannan a ce Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Wa'annan kalmomi su ne kalmomi na musamman wanda ake sanar da al'ummar musulmi kan cewa lokacin sallah ya shigo. Saboda haka sai a yi tattali da tanadi domin a zo a yi sallah, kama daga ƙarfi zuwa alwala, ko kuma ma a ce gaba ɗaya ma ba ruwa, ai maza a je a nemo ruwa domin a yi ƙarfin, sannan kuma a yi alwala. Kiran sallah ya kasance an kamalanta yin kiran sallah ne a Madina a shekara ta farko bayan hijira, kuma akwai wasu hadisai wanda suke nuna cewa an shar'anta yin kiran sallah ne tun a Makka. Amma wannan magana ta farko ita ce ta gurin jaye a wajen malamai, ma'ana a Madina aka sunanta ta. Malam ya buɗe mana wannan babin da cewa an Abdullahi bin Zaid bin Abdurrahim qala qala bi wa ana na'imun rajul fa qala taqulu Allahu akbar Allahu akbar fa dhakara al-adhana بتربيح التكبير بغير تنبيه والإقامة فرادى إلا قد قام في الصلاة. قال فلما أصبحت أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنها لرؤيا حق. الحديث أخرجه أحمد. Wannan hadisi ne daga wani sahabi da ake kiransa Abdullahi bin Zaid, kuma ana masa alkunya da Abu Muhammad bin Abdurrahim. Shi mutumin Madina ne, kuma Bahazraje ne, wata babbar kabila ko dangi a Madina, daga cikin manya-manyan dangogi na Madina. Shi Abdullahi ya halarci zaman nan da aka yi na al-Aqaba, wanda zama na farko da aka yi manzon Allah mutane su da ne suka zo suka karɓi addini a wajensa da shekara ta zagayowa, mutane 12 ne suka zo suka karɓa a hannunsa. Da wata shekara ta zagayowa, mutane 72 ko da uku suka zo suka karɓa a hannunsa, wanda wannan shi ne tushe na shimfiɗa na hijira da tsare-tsaren hijira da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi daga Makka zuwa Madina. To shi wannan bawan Allah yana daga cikin waɗanda suka karɓi musulunci tun farko-farko, tun kafin Annabi ya hijira daga Makka zuwa Madina. Kuma ya halarci yaƙin Badar. Mun sani kan cewa sahabban da suka halarci yaƙin Badar suna da matsayi na daban a wajen Allah, domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ya yi, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam
ya ce da wa'anda suka halatta yakin Badar in amanu ma shi'tum faqad dafartu lakum alwaqtin da hafiz ibn abi Badr ka aka yaru da wata takarda yake sanar da mushrikai na Makka da hadin da bandan Allah yayi na kai musu hadin da buɗe Makka kuma ba wai yayi haka ne domin wato munafunci ko kafirci ko fallasa asirin bandan Allah ba yayi haka ne saboda wata buƙatarsa ta kasancewarsa shi ba shi da dangi da za su kulan masa da dukiyarsa da iyalinsa a Makka idan aka ce yau an far musu saboda haka da asiri ya tonu sayyidina Aminu da Zubair bin Awwam suka je suka kwato takardar bisa umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wajen wata mata baiwa da aka ba ta kai su moga takardar zuwa Makka annabi ya kira Hafiz bin Abi Balta aka yace ya Hafiz ma hada kai Hafiz wannan kuma dine ne Hafiz ya ce wallahi ya Rasulullah ban aikata haka wato kufran ko nifaqan ba ban yi haka ban kafirci ko munafunci ba amma ga dalilina Umar bin Khattab ya ce ya Rasulullah kalin da wannan munafikin sai masa kai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da haka baka san Allah baka san ya halicci yakin Badar ba kuma Allah ya ce da mutanen da suka je yakin Badar if amu ma shi'tum fa qad dafartu lakum idan aka da kuka so da yake saboda haka shi wannan Abdullahi ya halicci yakin Badar kuma ya rasu a Madina shekara ta 32 to shi Abdullahi bunu Zaid bunu Abdurrahim shi ne ya ce kwafa duni wa ana na'imun rajulun wani mutum ya zo ya kewaye ni ya yi kewaya a gare ni ina cikin bacci faƙara sai ya ce da ni ta ƙulu ka ce Allahu Akbar Allahu Akbar Allah mai girma Allah mai girma fa zakara adana sai ya yi kiran sallah yadda muke yi ina shi fa Abdullahi din yana da ci ba daga wannan mutumin kuma ya gaya masa haka bi tarbiyyi takbir Allahu Akbar din nan sai hudu ya faɗa bigar tarbiyyin amma babu maimaitawar da ake yi a hankali idan kuka samu wasu masu kiran sallah za ku kusa kan cewa in sun ce Allahu Akbar Allahu Akbar sai ka ji a hankali kuma sun ce ashhadu an la ilaha illallah ashhadu an la ilaha illallah sannan sai su zo su Allah a ƙarfi to ba a yi haka ba kawai da ya ce Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar ashhadu an la ilaha illallah ashhadu an la ilaha illallah har su zuwa ƙarshe wal iqamatu furada ita ko iqama kai dai Allahu Akbar ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadar rasulullah hayya ala sala hayya ala sala yace ne illa qad qamatus sala in dan da qad qamatus sala qad qamatus sala qad qamatus sala to biyo fara malamai sai magana akan ta bosa aka biyan ta qad qamatus sala din nan suka ce an yi haka ne domin a ƙara wa mutane azama sallan nan fa da aka kirawo aka ce lokacin ta yayi to ga shi ko ta tsaya maza-maza a taro da yadda suke cikin sahu su gyara sahu su daidaita kala falan ma a tsara Abdullahi ya ce da na wayi gari gari ya waye a taifin Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai na je wajen ma'aikin Allah kira da amincin Allah su fara tabbata a gare shi na ba shi labari da ce ya rabu wallahi ka ji abin da ya faru da ni a cikin bacci jiya
فقال يا نجتي إنها رؤيا عبد وأنا مبتلى نجسيا ما شدني وجهي ما ونما وأنا ما بين دكتورين كيفني ونما شنو كم أجندا زا ركعي إن عنده كنا سلا وأنا فداي الله يا فاهمي bayan susa bai sun ta kai kogo a kan yaya za a yi ne su riga sanarwa lokacin sallah ya yi yaya za a yi sai wasu suka kawo shawara suka ce a kamata ka yi mu riga busa kago in lokacin ya yi mu busa kago domin a zo sallah sai har sallah ya suka ce a ai dai sai su ne suke yin wannan su suke yin wannan wasu suka ce a abin da za a yi wato abin da jinsoci su murika taɓa ƙarar rawa sai an yi ta a wannan jinsoci ne ke yin wannan sai wasu suka ce to na ka ne murika busa ƙaho mana sai an yi sallallahu alaihi wasallam ya ce ai wannan kuma yahudawa ne ke yi wasu sai suka kawo shawara suka ce to abin da za a yi in lokaci ya yi don mu sanar mu zo ku kunna wuta da tashi balbal mutane su gani za a taru sallah sai annabi ce to kuma wannan ai masu bautar wuta sun suke yin wannan haka aka yi wannan tattaunawa kowa ya tashi ya koma gida to Abdullahi gudun zai kuna akuratihi da ya kwanta sai ya yi wannan mafarki sai ya yi wannan mafarki saura wani ɗan kankan ba ya ce au kiran sallan ma a mafarki aka gani saboda ne saboda wato mutane sun ɗauka kan cewa shi mafarki idan mutum ya yi mafarki kamar wani abu ne na wasa amma za ku da an ce a kai mafarki kake ba na ba ka yi abin da muhimmanci ba ko ba haka ba to ba haka ba ne domin wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi masa stanti ya ce mun naha da ru'ya a ka'ida ta balaga ta laranci wannan kambobe wato suna da nauyi kwarai akwai bambanci da innaha da ru'ya haqqun da wato hiya ru'ya haqqun in ga ce hiya ru'ya haqqun kawai magana ce wacce take ba ta da ƙarfi amma a larabci in ga ce inna ta ƙarfafa abu lallai sannan ya ce la da alamun kasadu da ru'ya la wallahi wannan mafarkin gaskiya ne sai a kuma a sai annabi ya yi something in ka so ka ce wannan ya tashi daga mafarkin da ake ordinary mafarkin da ake magana to malamai suka ce wannan hadisin shine hujja akan ladabta ko ko shar'anta yin kiran sallah da ainihin salloli da wa'anda ba sa nan suke nesa domin su zo su halatti a sallar don haka ne manzo sallallahu alaihi wasallama wato ya tattara sabansa a kan wannan kan cewa lallai a riƙa yin wannan a riƙa yin kiran sallah idan lokacin sallah ya yi malamai sun yi saɓani cewa shan kiran sallah wajibi ne da kowace sallah wasu suka kwanta wajibi ne wasu kuma suka ce a'a ba wajibi ba ne wato abin da ake so dai a sanar ilmantarwa ne sanarwa ne wajen sanar da mutane kan cewa lokacin sallah ya yi a
yace wazada Ahmad fi akhirhi qissata qawli Bilal, Imam Ahmad ya fara a ƙarshen wato wannan riwaya ya fara faɗar Bilal fi adani al-fajr a kiran sallar asbahi, as-salatu khairun min an-nawm, salla ita ce tafi alkhairi a kan bacci, ita ce tafi alkhairi a kan bacci. Idan mutum ya ji wannan to lallai sai ya tashi ya yi salla, in ma bacci bai ishe shi ba to ya koma ya yi baccin. Amma abin da aka fi so, ko ka kwanta kada ka yi bacci da wuri ka riƙa ta har zuwa lokacin da rana za ta fito, saboda wannan baccin bayan ka yi sallar asubahin to ana kiransa da hailula. Ina da tsoro a masallacin mu da wannan magana, akwai bacci hailula, akwai bacci qailula, akwai bacci ailula. Hailula wani baccin da ke shiga tsakanin mutum da arzikinsa, domin abin da yake faruwa bayan sallar asubahi arziki ake rabawa. Don mutum ya riga koma bacci, kila yanzu akwai da arzikin ba shi. To akwai kuma qailula, bacci qailula na rana, wannan wasu ma suka ce sunna ne. Idan mutum ba ma ya ji baccin ya je ya zauna ya yi fakare, ya yi likimo ta wani mutum, ya yi likimo ya ɗan huta da rana, ko ba haka ba? To sannan kuma akwai ailula, ailula bayan sallar la'asar, bayan sallar la'asar ba a son mutum ya kwanta bacci, domin ya kwanta bacci a wannan lokaci to kuma larura ko za ta same shi rashin lafiya kenan. An gane wannan da kyau. ولكن خزيمة عن أنس رضي الله عنه قال: من السنة إذا قال المؤذن في الفجر حي على الفلاح قال الصلاة خير من النوم. قال رواية ابن خزيمة وكيف روايتنا بجبتين سنة النبي إذا مكرعين سنة asuba ya ce hayya ala al-falah, hayya ala al-falah, sai da kiran sallar asuba. To kuma sunna ce mutum ya ce as-salatu khairun min an-nawm, dan dai a fara wannan. Wa abi mahzura radiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam allamahu al-adana fa dhakara fihi at-tarbiya أخرجه مسلم ولكن ذكر التكبير في أوله مرتين فقط. بعد حديث أبي محذورة، أبي محذورة من بعد تاريخ النساء درس دا يجباتا. فأولا رواية yake annabiya sallallahu alaihi wasallam annahu adana, manzo Allah kira da mutum Allah subhanahu tabbata gare shi ya koya masa kiran sallah, ya koya masa me? Ya koya masa yadda zai kira sallah, ya ajiye shi yace zo. Asalin magana ita ce kan cewa wato annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji shi abi mahdura yana kwaikwayon kiran sallah, sai ya ji abi mahdura yana da murya, yana da sauti. Dama daga cikin ka'idojin mai kiran sallah kenan, ya zanto mai murya mai sauti, sannan kuma ya zanto ya nakalci lokaci. To saboda haka abi mahdura da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ji shi yana da murya, sai ya ce zona bai kyau ka riƙa yi mana kiran sallah domin daɗin muryarka. Saboda haka in lokacin sallah ya yi ga abin da za ka ce, ya koya wa kiran sallah kamar yadda muke yi dinnan a ciki. Sai ya ainihin wato fa dakara fihi tarbiya,
wato sai ya maimaita ashhadu an la ilaha illallah ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadar rasulullah ashhadu anna muhammadar rasulullah haka yayi masa akhrajahu muslim shi ya sanar da wannan hadisi walakin dakara takbira fi awwalihi marratayn amma wannan riwaya kabbara sau biyu yayi yace Allahu akbar Allahu akbar kun ga sau biyu kenan sannan yace ashhadu an la ilaha illallah ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadar rasulullah ashhadu anna muhammadar rasulullah yace rawahu khamsatu fadakaruhu murabba'an wannan hadisin malamai biyar ne suka rawaito shi da Imam Ahmad da Abu Dawud da Nasa'i da Tirmidhi da Ibn Majah da kuma ba Ahlus Sunan Ahlus Sunan mutum hudu وعن أنس رضي الله عنه قال أمر بلال أن يشفع الأذان شفعا ويوتر الإقامة إلا الإقامة يعني إلا قامة الصلاة متفق عليه ولم يذكر مسلم الاستثناء والحديث الذي على سيدي الله تعالى الداكريش قال يتي أمر بلال أن يشفع الأذان شفعا أو أمرتي بلال يكرا سلا صوبي بيو بيو بيو ويوتر الإقامة أما إقامة ييسو لي لي إلا الإقامة إن بند قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة ومن سجدي تميد أتنم من بعد وانا حديث وللنساء برواية النساء أمر النبي صلى الله عليه وسلم ودعا الله في هذا أنت على فقارة بدع قريش ياقل مبرتي بلال سبب الشيء عندما مع المبين سوف تبع كل شيء يقول لك تندك دي أنت دوان صحابي أمر مبرتيش kamar da aka ce umira bilalin inna an umarci bilal waye ne ba ku sahabi umarni annabi shi ne ba sahabi umarni saboda haka in ka ji an ce an ba sahabi umarni to annabi bai kuran hakimi to shi yasa a riwayar nisa'i sai aka fito mana da abin a karara wa abi duhaifa wa abi duhafiya radiyallahu anhu رأيت بلالا يؤذن وأتتبت أصابه ها هنا وها هنا وإصبعان في أذنيه رواه أحمد والترمذي وصححه ولابن ماجه وجعل إصبعين في أذنيه ولأبي داود نوى المقوم لما بدت حي على الصلاة يمينا وشمالا ولم يستدرك واصله في صحيحين وانا حديثين بقى واذا اكل كراسة ابن جحيفة يجي ابن جحيفة شي وانا ابن جحيفة انا وانا سعادين انا كراسة بوهب بن عبد الله wasu kuma suka ce a wahab bin muslimin sunan shi al-sawahili al-amiri wanda yake ya zauna a kufa iraq ta kenan kuma yana daga cikin matasan sahabbai manzo allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu a lokacin ko ba na gama da shi wannan sa'adin sai dai ya ji hadisi daga ya rawaito hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma sayyidina Ali ya tashi ya zama minista da kudi ya kula da baitul mal kuma ya halatti wato ya koka ya
ya rasu a kufa kamar da muka faɗa shekara ta 74 bayan hijira. To shi ya faɗi wannan ya ce, kana ya ce ra'aytu bilalan na ga bilal yu'addin yana kiran sallah wa atatabba'u sahu sai na rika bin bakinsa abin din da ya faɗa sai bin bakinsa faɗa ni ma hahuna wa hahuna inyayen da bakinsa sai ni ma inyayen da bakinsa sai ni ma wa isti'amu fi udnayhi ɗan yatsunsa suna cikin kunnuwansa mana ya sa ɗan yatsunsa a cikin kunnuwansa mana ya shi magana tantu abu ya dalilin sa ɗan yatsu a cikin kunnuwa sai aka ce hikima ita ce in mutum za ka yi magana in ka sa ɗan yatsunka a kunnuwa ka toshe kunnuwa ka fi jin abin da kake faɗa da ta yi kuskure za ka ji sai ka gyara saboda haka yi ake ake yin wannan wannan hadisin Imam Ahmad da Tirmidhi ne suka rawaito shi kuma Imam Tirmidhi ya ce ingantacce ne a Ibn Majah riwaya ce ta wa ja'ala isbi'ayn fi udhayhi yasanna ayyun yakunsa manuniya makina a cikin kunnuwansa wani Abi Dawud da riwayar Abi Dawud lawa umqahu sai ka karkatar da kansa ya jura wuyansa lamma balaga hayya ala sala da ya zo inda yake cewa hayya ala sala sai ya juya da washimalan da kuma hagu wa man yastati amma ba ainihin wato kewayawa ɗi ba kamar yadda wasu za ka ji suna cewa hayya ala sala a ba haka ba ne hayya ala sala da hayya ala sala hagu haka ba mu iya ɗauko daga dama ya warkar a hagu ba wannan ba daidai ba ne an gane wannan wa asluhu fi sahihayn tushen wannan hadisin yana cikin Bukhari da Muslim to amma ga wata riwaya mai rauni a wajen Imam Ahmad bin Hanbal cewa idan mai kiran sallah ya hau wato a hasumiya kun san babu amsakuwa a lokacinsu sai dai a yi hasumiya dogo saboda in yi hau kan hasumiya ta yi wannan wato a kiran sallah to nan ne zai iya juya kansa dama da juya kansa hagu amma ba haka ba tsayawa don biyu ya koyi ya kira sallarsa kamar mu yanzu da muke da amsakuwa ba lallai ba ne mutum ya yi wannan in mutum ya yi shi kenan ba laifi ba ne ya dace idan kuma bai yi ba shi ma ba laifi ba ne tun da dama hikimar yin haka shi ne sadar da muryar makirayin sallah ga masallata saboda idan akwai inda yake a hagu nahiyar hagunsa za su ji wanda suke hanayar damansa za su ji wa abi mahzura radiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam a'jabahu sawtuhu fa'allamahu al-adhana rawahu ibn khudayma wannan mun faɗi wannan da azu an taɓa daga abi mahzura Allah ya ƙara da gare shi kan cewa muryarsa ta wato birge annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya ji abu mahzura yana da murya sosai saboda haka sai ya koya masa kiran sallah wa jadakum samwata qala sallaytu ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam الإيدين غير مرة ولا مرتين بغير آذان ولا إقامة رواه مسلم وما حديث عندك جابر بن سمرة حتى رويتوش جابر بن سمرة مقبل تاريخ إنسان أتمبايا يتي
sallaituma annabi sallallahu alaihi wasallam al-aidaini nayi sallar idodin nan guda biyu tare da annabi sallallahu alaihi wasallam ghayra marratin ba su dai ba wala marratain ba kuma sau biyu ba na sha yin sallah kamar da aka zaka fada da Hausa na sha yin sallah a bayan annabi sallallahu alaihi wasallam dai karama da babba yace bi ghayri adan ba kiran sallah ba a kiran sallah a idi wala iqama haka nan ba a yi iqama ba a kiran sallah sallar idi kuma ba a yi iqama da an zo tabbar bari za a yi kai tun daga gida a yi ta tabbar bari a yi ta tabbar bari in an zo an zauna a masallaci a yi ta tabbar bari a yi ta tabbar bari abinda aka sani kenan hatta dinnan jawabai da ake yi kama zo a yi sallah wannan ba dole ba ne domin ba a samu wani hatsari a kan haka ba ba dole ba ne abinda aka sani sunna shi ne a zo a yi ta yin tabbara a yi ta yin tabbara a yi ta yin tabbara na an dan na an gaji aka akwai abinda sai a sake komawa a cigaba da yin tabbara to amma in an tunasar da mutane ba laifi ba ne saboda mutane shagala suke yi tabbar barin ma daga gida a zo masallaci shagala ake yi a ta surutai ballantana an yi sallar idi za a koma gida maimakon a cigaba da tabbar barin ai ba za a yi ba ko kuma ma ba sauraron ta ake ba ɗan kalilan ɗin mutane ne za a ga sun zauna sun saurari kuma ga shi kuwa ka'idar sallar idi ba za ka samu cikakken ladan sallar idi ba har sai ka zauna ka saurari kuma saboda haka in an zo an yi wa mutane tunasarwa faɗakarwa saboda kada su shagala su ci gaba da hira da zance a filin idi to ba ne ba ne amma mai tunasarwar ya kula ba kawai tunasarwa zai ta yi ya mantar da mutane kuma kabbara kabbar bari ba in yayi yayi kamar minti uku minti huɗu minti biyar to sai dawo ya kabbara ya kabbara don ya tunasar da mutane mutane su ma su kabbara su tafa su kabbara aka kabbara kuma sannan ya sake komawa ya ci gaba da nasiyarsa to sallar idi dai ba a yi mata ne ba a yi mata kiran sallah ba kuma a yi mata iqama haka nan ba a yi mata nafila domin malamai sun ce nafila ce ita kanta saboda haka ba sai an yi mata nafila ba ko da yake wasu mazhaba sun ce in an yi mata nafila ba laifi ba ne saboda ne saboda ainihin yin nafilar wato aiki ne na alkhairi aiki ne na me na alkhairi wannan hadisin Imam Muslim ne ya rawaito shi ونهره في المتفق عليه عن ابن عباس رضي الله عنهما حتى من أروت إرم ونا حديث أتكن بخاري ومسلم دقى ابن عباس الله تعالى يبدا بسوء وعن أبي قتادة رضي الله عنه في الحديث الطويل في نومهم عن الصلاة ثم أذن بلال فصلى النبي صلى الله عليه وسلم كما كان يصنع كل يوم رواه مسلم وان حديث دغ ابو قتاده يكي دغ ابو قتاده يكي اتقوم على حديث صدوق في نومهم عن الصلاه da suka taɓa yin bacci bacci ya kwashe su ba su samu sun yi sallar asuba ba a lokacin da suka dawo daga yakin Khaibar fati nan saboda haka sai Bilal ya yi kiran sallah bayan annabi sallallahu alaihi wasallama ya umarce su da suka farka sai annabi ya ce to Bilal yi mana kiran sallah Bilal sai kiran sallah fa salla rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam kama yasnau sai annabi sallallahu alaihi wasallam yi sallah kamar yadda isa ba yi kullu yawmin kullu irin sallah da yake mata asba haka yi shi
da malamai ta ce to ashe ke dai idan sallah ta tsere wa mutane ba su samu sun yi ta akan lokaci ba kuma za su yi ramuwarta to sai a mata kira sai a kiran sallah a wata riwayar ma wato ba su sake farkawa ba sai ibn rana ne ya farkar da su dalilin rana ya farkar da su annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to wannan guri akwai shedaru ku tashi da dubi gaba suka tashi suka danyi gaba kaɗan sannan annabi ya ce to a sauka aka sauka ya ce a yi alwala aka yi alwala bilal ya kira sallah aka yi sallah to wannan ba laifi ba ne don ne domin daga cikin ƙa'idojinka da ba a kama mutum da shi a akwai bacci in mutum ya yi bacci ya kasance bai samu ya yi sallah a kan kari ba to ba laifi ba ne sai ya tashi ya yi ainihin wato sallar a lokacin da ya fara haka nan a mantuwa idan mutum ya manta sai ya tuna yana tuna sai ya tashi wadannan an jabir radiyallahu anhu annan nabi sallallahu alaihi wasallam ata al-muzdalifata fa salla biha al-maghriba wa al-isha bi adhan wahid wa iqamatayn daga riwayat jabir dai Allah ya bada jabi shi annan nabi sallallahu alaihi wasallam cewa annabi kira da aminci Allah subhanahu wa ta'ala gare shi akan Muzdalifa ya zo Muzdalifa Muzdalifa shi ne wato gurin da ake zuwa a yada zango ranar Arafa an muni a Arafa a hadai sun muni a Arafa tara da wata magariba ta yi musu a Arafa ba za a yi sallar magariba a Arafa ba sai a taho a zo Muzdalifa sai an zo Muzdalifa sai a zauna a yada zango a nan a yi sallar magariba a yi sallar isha kasaru sannan kuma a kwanta a huta zuwa washegari goma da wata kenan ranar babbar sallah sannan a ƙarasa kuma a yi jamra a yi jifa a kabar kubra abin da aka sani kenan saboda haka kuskure ne mutum ya ce da magariba ta yi ina a sa bayan magariba sannan to ba za a yi ba amma idan mutum ya baro Arafa ya taho Muzdalifa sai kasance saboda cikowa da matsaka a ƙasa ya taho yana tafiya yana tafiya yana tafiya ga jama'a kuma ya zanto wato gari zai ware bai ƙaraso Muzdalifa ba da aka ce zai iya yin sallarsa a kan hanya amma dai ya baro Arafa ɗin da haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koyar da sahabbansa aka kira sallah sau ɗaya sannan kuma aka yi iqama sau biyu magariba aka yi mata iqamarta isha ma aka yi mata iqamarta ولو عن ابن عمر رضي الله عنهما جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء بإقامة واحدة وزاد أبو داود لكل صلاة وفي رواية النوم ولم ينادي في واحدة منهما هل تقول يا ابن عمر أن الآية الدائرة ya ce jama annabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya kira da aminci Allah su kara tabbata a gare shi ya hada bainal maghribi wal isha ya hada maghriba da isha bi iqamati wahida da iqama guda daya iqama daya aka yi wannan a Muzdalifa fa ake magana aka yi iqama guda daya sai ce ne amma da zada abu daud ya ce da kulli salatin da kowace sallah an yi mata iqama wa lam yunadi fi wahidatin minhuma amma ba a yi kiran sallah ko ɗaya daga cikinsu ba ma'ana ba a yi kiran sallah ba
amma ayyuka kama da kowace sallah sannan a magariba an yi mata ikama sannan insha an yi mata ikama to amma wannan riwaya ta saba wa riwayoyi da yawa saboda haka riwayoyi da yawa hukuncinsu za a ɗauka shine a yi kiran sallan nan sannan a yi ikama da magariba a yi ikama da insha وعن ابن عمر وعائشة رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم وكان رجلا أعمى لا ينادي حتى يقال له أصبحت أصبحت متفق عليه وفي آخره إدراك ولا حديث بدأ ابن عمر يجري وعائشة بسيدتنا عائشة قال سكتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذا أنت افتراد أنت على سكار تبدأ عليش يأتي إن بلالا بلال يؤذن بليل يكن مثل سلع بسورا بريء yakan yi kiran sallah da wani lokaci da sauran dare a tuba ba ta ƙara shiru da yin kiran sallah fakudu wa shirafu ku ci gaba da cin abincinku ku ci gaba da shan abin shanku idan bilal ya yi kiran sallah hatta yi naji yabna ummu mahdud har sai ibnu ummu mahdud ya yi kiran sallah idan ibnu ummu mahdud ya yi kiran sallah to sai ku kame ku daina ci ku daina sha a zuzuri ya ce hoti nan sai aka ƙara yi mana bayani idraki ke wa kana rajulan a'ma shi ibnu ummu mahdud mutum ne makahu la yunadi ba ya yin kiran sallah hatta yuqala lahu har sai an ce da shi asbata asbata gari ya waye gari ya waye mana sai mutane sun da alfiƙir ya ke ta sun ce shi gari ta yawa ya lokaci ba ya yi lokaci ya yi sannan sai ya kira sallah saboda haka shi ibnu ummu maktulin ba ya kiran sallah har sai an tabbatar masa lokaci ya yi shi ko wancan bilal ya dogara da ganinsa saboda haka sai ka ga wani lokacin ya kira sallah lokacin kiran sallah bai yi ba da sauran dare ne kiran sallah wannan yana nuna mana kan cewa kenan ashe mai kiran sallah da muka gane cewa yana yin kiran sallah alfijir bai keɓe ba yan kiran sallah sai kawai mutu gaba da sahur kulli mutu gaba da sahur kulli ta amma kada mu ga masa bugar magana ta wani da bai yi kiran sallah ya saka sahur a gaban ja ba da dan ko kaza ka kirawo sinayin sarufin na aika wannan babu da dan yaci dan yayi gaggauta kiran sallah ai wannan a ba laifin sa bane kuna iya yi wa makuwa ya yi kuna iya yi wa makuwa ya yi in kuma ya dan ta'adar sukunai gaggauta kiran sallah to sai a kyaɗe shi sai a kula da waɗanda suke yin kiran sallah idan lokaci ya yi shi kenan sai a daina cin abinci a daina shan abin sha in shi ko ya kira sai a ci gaba da cin abinci a ci gaba da shan abin sha ko da yake za mu zo a hukunce hukuncen da suka danganci wannan idan muka duba bin azumi da maganganun malamai da yawa

abubuwan da suke za a halayen da suke kawo zaman lafiya domin ya ce halayen kala biyu ne ba kowane za a iya kirge su wanda wasu kawo zaman lafiya shi ne ce addini da cika alkawari da kuma kirki ta amma da akwai siffofin da suke kawo zaman lafiya a aure ba za ka iya kirge su ba saboda ba abu ne wanda zaka ce da hali kaza da hali kaza ba ya danganta ne daga mutum zuwa mutum kuma ya danganta daga halin da mutum yake ciki zuwa halin da mutum yake ciki ba kowanne ana zaune da shi cikin kwanciyar hankali ba za a taɓa ganin aibinsa ba amma an shiga muku rayuwar sai a gona halinsa da ban kuma ya bayyana ba kowanne idan kuma ana zaune da shi ana ganin ba su da kirki aka shiga wani yanayi na wahala kuma sai a ga kirkinsa kuma ya bayyana don biyan da hakurinsa da biyayyar su kuma ta bayyana saboda ba za a iya tantance a ce ga hali guda ɗaya irin wannan halin bai ke kawo zaman lafiya ba sai ya danganta da zurfin da aka shiga da yanayin da aka shiga da irin mutumin da aka zama da shi shi ne ke cewa wa huwa alladhi la yumkinu hasr shurutihi shi ne siffofin da ba za a iya ƙididdige sharuɗinsa ba لأنه قد يختلف باختلاف الأحوال سبب هنا خاطع وبساطع وحالا بحق شباك وينتقل بنقل الإنسان والأزمان ثم هنا تروان دقا حالا مثل حالا بيكت زوا حالا زوا ونزانا عند أكت أمنا ما تكتش وي بأسمك شكوبة سينيا كاكالي ولأنه لا يستطلع فيه أموال وقت النفس kuma saboda sharadin da siffar ba za a iya wadatuwa da shi ba an buwa faɗin nafsi da dacewa ta nafs cewa abin da ya dace da ra'ayin mutum to yana iya haƙura da shi ko da kuwa wani nafsi ba zai iya haƙura da shi abin da ya dace da ra'ayin mutum zai iya yarda da shi ko da wani ba zai iya yarda da shi ba saboda idan aka samu mata da miji za a samu wani lokaci har waɗansa aminan mata za su rinka aibata ta da ya sa hannun suke tare da wani bayan suna kallon wannan wani yana cutar da wuta ko kuma aminan mutu su rinka aibata shi nisa hannun suke tare da wani bayan suna ganin kamar wannan matan ba su da kirki to ta iya yiwuwa da akwai muwafaƙatin nafs nafs ɗin su sun samu muwafaƙa saboda kuma abin da zai ruwa su da shi ne ma da yake cewa wa mutaba'ati ash-shahwa da kuma bibiyar sha'awa san rai

0: نہیں ہے تو کھا گیا شیشا وقت خان علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مکہ کا جن لگانا تھینک یو وہ کما سنسلی ہم بھی دیکھتے گیا بائی سنسلی ہم بھی دیکھتے گیا lokacin da aka yi sa'a da mai hada mutane mutum ɗaya daga mutum da mutum ɗaya da mutum ka dauki wannan kwakwan ka duk ku da shi gidanka ku ci abinci ka yi shi ne na duk mutum da mutane suka kawo daga mutum lokaci ɗaya sai Madina ta haɗe su a cikin gidan ba a yi sansani don gudun hijira da aka fahimci ba ba a tafi ana neman gudunmawa ba ba a sha wata wahala ba cikin sauƙi aka rarraba kowa da kowa muka kace mai wannan Allah ya yi wadata kowa da kowa
1: Kun saurari karatu daga bakin Dr. Aminu Ismail Saganyi daga nan gidan rediyon Rahama farin cikin al'umma.
2: Wato
3: wa
2: hoto
3: ni ka ji inda
2: ko ku san ba.

0: ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب.
1: ثم أبو تانك لمن سنة أكثر من يوفون بأهد الله سنة يؤمن لكي تتع الفول من لكي تتعنى بأوبيجي ولا ينقضون الميثاق باطا ولولي الفول. معنى الفول من لكي ني إيمان دا الله ني إيمان دا من دن من الله باطا لا نفرق بين أهد من رسلي سنة تتعلم وانا الفولين باطا ولولي والذين يتدون ما أمر الله به أن يسر هم سنة سكي فادر دا أبدا الله يأتي ومني أفادر دا tunabiyar malamai suna magana guda biyu waɗansu suka ce abinda ake nufi sadar da abinda Allah ya umarni a sadar da shi shine imani da annabawa da baya tunin daga farkon annabawa har yi zuwa ƙarshensu shugabansu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Don wannan fa'ida ne ubangiji bai yarda ba ka yarda da wani ɓangare na annabawa ka kafirce wani ɓangare na annabawa shi yasa al'ummar musulmai suka fi kowa rahota dangane da wajen imani da annabawa. Al'ummar Yahudu sun yarda da dukkan annabawa har zuwa ga annabi Musa daga kan annabi Musa ba su yarda da annabi Isa ba har ma suka yi yunkurin kashe shi har suka yi da'awar ma don kashe shi wa qawlihim inna qatalna al-masiha ayyat ibn maryam rasulullah Allah ce wa ma qataluhu wa ma sallabuhu walakin shubbiha lahu. Kaga daga annabi Musa sai suka tsaya ba su yarda da annabi Isa ba ba su yarda da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al'ummar Nasara suka samo imani tun yankin da annabawa har yi zuwa kan annabi Isa dalilin su suka tsaya da shi da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tunda suka faro daga farko ba su zama mai ko ina hakkarsu da aka muka fi kowa rahoto a wannan babin na yarda da annabawa ba wani annabi da bai yarda da shi ba annabi Isa annabi Musa annabi Ibrahim dukkan annabawa shugabansu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duk ɗaya ne daga wannan shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya buga misali ya ce matsayin ku musulmi da waɗanda suka gabace ku kamar matsayin mutum ne yake da gona sai ya nemo laborori masu aiki ya ce wa zai zo ya yi mun aiki tun daga safar yamma in ba su kuɗin yini sai waɗansu laborori suka ce ga mu sai suka zo suka fara aiki suna tsaye suna tsaye ana zuwa tsakiyar rana sai suka ce kai mu daga nan za mu tsaya ya ce mu ku ƙara sa a jawo suka ce a'a mun kai da tsakiyar mu wanda muka yi ɗin ma mun bari sai suka cire su. Sai waɗansu laborori kuma ya ce wa zai zo ya ƙara sa mu zuwa ƙarshen rana daga tsakiyar ta zuwa ƙarshe ya ba da kuɗin yini sai waɗansu sababbin laborori suka zo suka yi ta yin aiki suka yi ta yin aiki har zuwa da asar sai suka ce kai mu anan za mu tsaya na ku kaga sa jawo mana suka ce a'a mu ya aiki mu suka yi ta ce su sai aka nemo waɗansu laborori su kuma aka ce wa zai ƙara sa zuwa magari ba a ba su kuɗin yini sai suka ce ga mu sai suka zo suka ƙara sa sai aka ba su kuɗin yini gaba ɗaya. To wannan ma laborori ko ko yau da yaki in yadda da annaba har zuwa annabi Musa daga nan sai suka tsaya laborori na biyu kuma ƴan mijin ne sai in yadda da annabi Musa amma suna zuwa kan annabi Isa sai suka tsaya annabi Musa ya ƙara al'asar suka tsaya musu kai magana ba na ƙarshe su ne al'ummar musulmi al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda cikin rukunin imanin su la nufarriqu baina ahadin min rusuli duk annabawa ne da su gaba ɗaya to shi ne waɗanda suke yatsuyu na ma'amar Allah bi an yi sarki wanda suke sadar da abinda Allah ya yi umarni a sadar da shi fassara farko kenan fassara ta biyu suka ce waɗanda suke sadar da abinda Allah ya ce a sadar wato wanda suke sadar da zumunci saboda sadar da mantakewa abin da Allah ya umarni da shi manzon sallallahu alaihi wasallam ya yi umarni da shi a cikin hadisi masu tarihi yawa Aisha tana iya ɗaukan dukkan ma'anonin guda biyu ويخشون ربهم سنكم سنة جنسوا رب من جنسوا ويخافون سوء الحساب كما سنة جنسوا لم مونا ساكمكوا أبو بكي أما جنجن سورة سورة لم سيسكي كفا كفا وجنبين الله لكم أنزل الله صلى الله عليه وسلم سيسكي
0: والذين صبروا ابتغاء

0: 这次新的不会的如果快看送过你 FM 的马里都能让我也来说声的路一切你的气我恩费的还是的名字呢的呀我们如果请你的三个这个三十年的爱情你应该三个可我们可以不信任谁提前你阿玛斯人中的发展的在一所的路来边
1: Masu sauraro assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh za ku saurari tafsirin karatun alqur'ani mai girma tare da Sheikh Ahmad Tijjani Yusuf Guruntum ayi sauraro lafiya
2: bismillahir rahmanir rahim inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ثم إن شاء الله بزي الأورى أكن برسول ما تفسير سورة البقرة ساتين بيوتي من قوانك الرسول آية قريبة تمامين بيوتي bayanai da Allah subhanahu wa ta'ala yayi akan zubda jini wa lakum fil qisasi hayatun kutiba alaykum al qisasu fil qatl mafi hadari abinda mutum zai ma kutoma kansa na sharri a rayuwa bayan shirka da Allah shi ne ya ta zubda jini Allah ko ta hanyar zubar da jini na'am ace ya ta zubar da jini wajen yin abin da mutum zai yi a rayuwa na laifi bayan shirka da Allah shi ne ce jini ne su ya zuba a hannunka Allahu akbar Allahu akbar sai su ne na bar iyayensa ya bar shagon a sanadiyarka to mafi girman fitinar da al'umma za ta fada ciki a ce fitinar al'ummar fitina ce ta zubda jini mafi munin fitinar da al'umma za ta fada a ce al'umma ta fada cikin fitinar zubin jini yana daga cikin abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yayin nan masahabban sa shi yace ƙarshen duniya yace wani bala'i na zubda jini zai taso ma abin nan hadisi musi na'am hadisi abdullahi bin amr bin al-as yace bala'i zai taso na zubda jini a bayan kasa na'am annabi yace idan fitina ta taso duk da yayi imani da Allah da ranar alkiyama sai ya gama yanke imani a wannan fitinar zai bar duniya annabi ne ce mun ne zai ce hadhihi mulkati hadhihi mulkati hadhihi mulkati wannan fitinar a cikin zanta wannan fitinar a cikin zanta annabi ya ce thumma tankashi sai kuma ta zo ta kwalme sai kuma ta faɗa kamar abu ya wuce annabi ya ce sai ta sake kunnuwa ya ce hadhihi hadhihi hadhihi anan zan tafi anan zan tafi annabi ya ce to bari in ba ku shawara idan irin waɗannan fitintunu suka taso annabi ya ce ba za ka iya tsare ranka ba ba za ka iya tsare dukiyarka ba sabai suka ce ya zamu manzon Allah ya ce kowa ya yi ƙoƙari ya tsare imaninsa annabi ya ce banda imani ba abin da za ka iya tsare hadisin yana cikin musu idan fitina ta tashi annabi ya ce mu'mini zai ce a wannan fitinin zan tafi idan wata ta zo annabi ya ce sai su ga wacce ta wuce masa ce yanzu ce ake fitinar gaske annabi ya ce ita ma in ta tafi wacce za ta biyo baya annabi ya ce sai su ga wacce ta wuce wasa ce kowace fitina ta taso mu'mini yana ji a jikinsa a cikin zuciyarsa sabai suka ce me mafita annabi ya ce wanda yake so ya tsira daga wuta a nisantar da shi daga azabar Allah a shigar da shi aljanna cikin rahamar Allah annabi ya ce ya yi ƙoƙari mutuwa ta iso mishi ran da nashi za ta zo yana mun imani da Allah da ranar alkiyama annabi ya ce iya abin da za ka iya tsarewa imani annabi ya ce ka yi ƙoƙari ka tsare shagonka ba zai tsaro ba motarka ba za ta tsaro ba gidanka ba zai tsaro ba ranka ba za ka iya ba shi kariya ba annabi ya ce ka ba wa imaninka kariya inda za ka iya tsare komai ba annabi ya ce za ka iya tsare imaninka wajen mu'amala da mutane annabi ya ce ka dinga musu mu'amala irin yadda kake so a maka iya aiki girman abu da ba ka tsare imaninka lokacin da kake zaune a cikin mutane wace ka zauna da su yadda kake so a zauna da kai har ta ka kai ma ta iso ka banda wannan abu da ke ba za ka iya taɓa ka komai ba amma ka yi ƙoƙari ka ba da imaninka kariya mai zina ya daina bai san inda za ta yi zara shi mai karɓar rashawa ya daina bai san inda za ta yi zara shi fitina ce lashar ƙiyatan wani garbi ba ta da anguwa ba ta da lokaci ba ta da gani annabi ya ce in ma za a riƙa da kai annabi ya ce ka yi ƙoƙari a riƙa da kai kana mai tsar da imani Allah a cikin alƙur'ani ya ce wa amidu

0: Allah yake ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim ya kubaina wadanda suka yi mugun barna wa kansu insha Allah wadanda suka yi zina wadanda suka yi tsatsa wadanda suka yi kifin kai wadanda suka yi miyagun ayyuka ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim Allah yake ya kubaina wadanda kuka yi barna wa kayyukan ku la taqnatu min rahmatillahi Allah yake kar ku dauki tsammani daga rahmar Allah ma'ana kar ku dauki tsammani zamu yi shiru da ku inji Allah Allah yake kar ku dauki tsammani inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a Allah yake ku sani Allah na yafi laifi komai da komai innahu huwal ghafurur rahim Allah mai gafara ne Allah mai jinkai ne sai ya ce wa amidu ila rabbikum
1: Allah
0: ya ce wa anibu ila rabbikum ku koma zuwa ga ubangijinku wa aslimu lahu ku sallama wa Allah min qabli an ya'tiyakum al'azab kafin azaba ta zakke muku thumma la tunsarun sannan ya zan kuma ba za ku samu taimako ta kota ina sai ya ce wattabi'ni ahsana ma unzila ilaykum min rabbikum
1: Allah
0: yace wattabi'u ahsana ma unzila ilaykum sannan ku tabi biya mafi kyan abin da aka saukar muku daga ubangiji min qabli an ya'tiyakum al'azab Allah yace kafin azaba ta zo muku kafin ayyuhan nasarin mutan ka ita babitatan abin ya zo maka kwatsam wa antum la tashurun Allah yace ku sani ba an taqula nafsu ay li Allah taqula nafsu Allah yace kar ku sake har rai ta kaima an cimmata ta zo tana nadama tana cewa ya hasarata ya nadama ta ya kaito na alama farratu fi dambillahi akan abinda mai sakaci da shi game da sha'anin Allah nayi watsi da addinin Allah nayi watsi da dokokin Allah wa in kuntu la minas sakirin har na zan daga cikin masu izini Allah yace kar ka bari sai an je wannan wata Allah yace a gyara Allah yace a gyara an ta kula nafsu ya hasarata alama farratu fi dambillah Allah yace kar a kaima har lokacin da wata rai za ta dinga cewa ya nadama ta ya kaito na akan abin da mai sakaci da shi game da addinin Allah wa in kuntu la minas sakirin ya ga shi na kasance a cikin wadanda shi iske Allah ki kuwa ya in makaranta kuma ku ga ki saka hijabin ki ki saka niqabin ki ki yi karatun ki a cikin mutunci ba ki san yaushe ke ma za a ritsa da ke ba Allah ya tafi kuma zuwa ka ku kuma zuwa ka
1: أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين
0: الله يتي أو تقول لك وكما كرك ذو تناتيوة لو أن الله هداني إن دا الله يشريز دني لكنت من المتقين دانا زندك تشم مصور الله الله يتي كرك جنان من نبوك كجارة كشك تشم مصور الله كشك تشم مصور الله
1: أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي قرة فأكون من المحسنين
0: أو تقول حين ترى العذاب كوكو مران تزوتنا تيوا لوكا تند تقع عذابا كيف يقول لو أن لي كرة الكرة هو الرجعة
2: نعم
0: تنا تيوا لا أبلا نوكو مدوني أنجا فأكون من المحسنين إذا انبقى تجين ما سجود تاوا تنكن كبر الدنيا كجارة don in kace a dawo da kai ijara ba za ka dawo da kai Allah ya mana sura
2: amin ya
0: san ku mana
2: amin
0: san ku shi farkon aya ta 100 ita ne ku san alqur'ani a kai
2: Allahu
0: akbar duk inda ka taba alqur'ani
2: Allahu akbar
0: in zamanu ana masallu ala malaka wadan su mutane da asabul kai bacci suka yi bacci shekara 300 da shekara ta ana sanin bacci shekara 300 da shekara 9 yanzu duk Najeriya akwai mai shekara 309 to su banda fa hidimar rayuwar su bacci kawai na shekara 3 shekara 300 da shekara 9 karshe Allah sai ya tsikayar da mutane su gansu sai ga su gansu sai ga labarin su a Qur'ani kamar wani ne yace Allah me ya sikre bihayi bacci da kuma tashinsu da ba mu labari Allah yace na yi haka ne kawai don kusan tashin alkiyama وكذلك أثرنا عليه ليعلم أن وعد الله حق الله يتي ما إنك يا رسول الله يتي دوني كسن الأول الله يسي أثرنا عليه ليعلم أن وعد الله حق don su san alƙawarin Allah gaskiya ne wa anna sa'ata la riba fiha Allah yace don ku san alƙiyama gaskiya ce ba ku kunto ga wani a gaban ku yayi baccin shekara 300 ya tashi za ta tashi ko ba za ta tashi ba to da ni aikin da kake yin shekara 30 kai ni taya zai wuce ko ba zai wuce ba zai wuce bacci ne kawai shekara 309 kuma ya wuce bacci ne kawai Allah ya ce a azarna alayhi na tsikayar da ku na tsikayar da su su kalli waɗannan ashabul kahf ni ya alamu domin su sani anna wa'adallahi haqqun alƙawarin Allah gaskiya ne wa anna sa'ata la riba fiha Allah ya ce don ku tabbatar kiyama gaskiya ce babu hukunta a ciki jama'a haka ne kuma to in dai wannan asabul kaji sun yi bacci shekara 309 ya wuce dan kai ka wanda zaka yi a cikin gari na shekara nawa ne wanda ya more karatu shi ne wanda karatun shi aikin sa yana jin karatu karatun na ba shi sabon structure na rayuwa to ya more karatu amma zai wuce zai wuce zai wuce zai wuce Allah ya samu ya ci to sai Allah ya ci

0: نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم.
1: الله يكي من دن الله صلى الله عليه وسلم وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. الله يكي كما هكا كيما مكيمك وهي روحي نعم أمرنا. الله سيكرا القرآن روحي
2: نعم
1: بشي أكرا duk mutumin da alaƙar sa da alƙur'ani bata kyautata ba rayuwar sa ba ta kyautatuwa duk wanda alaƙar sa da alƙur'ani bata kyautatu ba rayuwar ba za ta taba kyautatuwa
2: Allah
1: ai shi sa Allah shi da kansa yake yaba ma kansa na saukar mana da wannan alƙur'ani ne yace alhamdulillahi alladhi anzala ala 'abdihi alkitaba
0: أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا
1: الله يجزي الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب Allah yace dukkan yabo da godiya sun tabbata ga wanda ya saukar da littafin Al-Qur'ani mabawansa sai Allah ya jinjina makansa da kansa Allah yace alhamdulillahi alladhi anzala ala 'abdihi al-kitaba dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah wanda ya saukar da littafin Al-Qur'ani mabawansa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa lam yaj'al lahu iwaji kuma bai sanya Qur'anin nan ya zama yana da wani dungudun wani kwana-kwana ba kaijiman ai mustaqiman Allah ce littafi ne mai kyakke duk wanda ya bi shi ne ke zai duk wanda ya bi shi ne ke to Allah ya ce shahru ramadan alladhi unzila fihi alquran hudan linnas wannan littafi ne alqurani shiriya ne ga mutane wa bayyinatin min alhuda wal furqan sannan ayoyi ne bayyananni na shiriya da kuma rarrabe tsakanin ƙarya da gaskiya duka wannan aikin alqurani wa bayyinatin min alhuda wal furqan ayatin bayyinatin min alhuda wal furqan ayoyi ne bayyananni hukunce-hukuncensu a fili yake Allah yace suna shirye da mutane suna rabe tsakanin ƙarya da gaskiya haka ne alƙur'ani yake in dai ana karanta shi kai da kanka za ka gano kanka da kanka domin yana rabe ba shi yasa ake ce mishi alfurqan yana daga cikin sunan yankan alƙur'ani alfurqan تبارك الله نزل الفرقان
0: على عبده ليكون للعالمين
1: تبارك الذي نزل الفرقان على الفرقان هو القرآن
2: نعم
1: يفرق بين الحق والباطل
2: نعم
1: شيء ذا شيء بقرآن
2: نعم
1: إن دي قسكياتي سيدي كلمة فلاك موكي amma in da ka faɗe shi kowa zai fito fili yadda ka san tocila haka za a haska idan kowa ai a suratul an'am Allah ta yi wa kadhalika nufassilu al-ayati wa litastabina sabilul mujrimina Allah ya ce wa kadhalika nufassilu al-ayati kamar haka muke bayyana ayoyi daki-daki walitastabina sabilul mujrimina saboda hanyar mujrimai ta fito fili ita hanyar mujrimai ba sai ka leko ba in ka karanta daidai za ka gane wannan ba toke ba ne Allah ya ce muna faɗan daidai don ku gane wacce ba daidai ba ce don ku gane wacce ba daidai ba ce Allah ya samu dace Allah ya ce وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم الله يتي دوك ود يا حلالتي وتر رمضان الله يتي ازوجي فمن شهد منكم الشهر اي فمن شهد منكم هلال الشهر فليصم دوك ود يا حلالتي جارير متى رمضان اكا وتا ينا راي تكي لافيا الله يتي ازوجي والله ان شاء الله جماعه انت akace maka an ga wata ka dauki azumi
3: na'am
1: akace maka an ga wata mun ga an ga na azumin radio ka san da akwai wata na radio to ai cewa jin na radio ne makawanci ai ne ah ba waye ba bane ba addini bane in ka tuna tuna cewa ah a radio aka faɗa to ba kawai ne ai ne cin ki kawai nan ah abididdin abu in an tabbatar ya tabbata fa ni'ima in bai tabbata ba shikenan amma fadan sa a radio shi dalilin kar a dauka ne ba dalili ba jama'a mun jin dako kasan da ba duk irin wadannan kayancin karatu na kore shi
3: Allah insha
1: Allah akan
3: wannan suna daukar labarai a radio
1: a su sai mana ai alamun kayancin ke ai alamun kayancin ke kasan shankiri malam Muhammad Aminu shankiri yake cewa kayanci yake suka shi mamaki yake suka shi yace wani zaka ganshi yayi zuru yana mamaki sai ka sani gaskiya ne abun da ya gani abun mamaki ne yace to wani kuma zaka sani yayi zuru yana mamaki abun da yake mamaki ba abun mamaki bane ci bayan sa yasa shi yake mamaki saboda haka akwai abun mamaki tabbas abin ya cika ai mamakin sa akwai abin da kuma kauyancin ka ne zai zaka yi mamaki
3: na'am
1: Allah ya samu ci Allah yace fa man shahida minkum ashara fa bisu duk wanda ya halarci watan ramadan ya azumci wata
3: insha Allah
1: idan aka ce an ga wata ta hanyar da ta tabbata shaidun da suka tabbatar da ganin wata Allah ya tsoka idan ka gani ka dauka idan an sanar ta hanyar da take tabbatacciya amintacciya Allah ya ce ka dauka wa man kana maridun wanda ya kasance cikin halin rashin lafiya ko ana safari ko a halin tafiya fa iddatun min ayyamin ukar to ya kirga waɗansu kwanaki daban ya biya adadin azumin da ya sha na rashin lafiya ko na halin tafiya dan uwa mun fahimta kuma Allah na jaddada cewa idan ba lafiya ko akwai halin tafiya za a iya shan azumi a biya a waɗansu kwanaki daban يريد الله بكم اليسر الله لا نفي كل سوقي ولا يريد بكم العسر الله بين بكم السلام duk wannan dokoki Allah ya ce sauki ina nufin ku da sauki ba na nufin ku da tsanani ba ni so ku shiga cikin kunci in ji iman يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة Allah yake kuma na ce ku kirga waɗansu kwanaki ku biya wanda kuka sha a halin tafiya ko a halin rashin lafiya wali tukmilul iddata don ku cika adadin kwanakin Ramadan insha Allah gashi ba a watan nan ka biya amma Allah zai dauke shi ne maka shi cikotun wancan wata wali tukabbiru Allah ala ma hadakum kuma domin ku yi kabbarbari don girmama Allah godiya ma Allah ala ma hadakum akan abin da ya shiru da kuna addini ya kai a gode mishi ku bishe wali tukabbiru Allah ala ma hadakum Allah ya ce kuma mun yi haka ne domin ku yi kabbarbari na girma Allah ku yi yabo da jinjina da godiya ma Allah ala ma hadakum bisa abin da ya shiryar da ku na musulunci wa la'allakum tashkurun Allah ya ce don ku zama cikin bayi masu godiya ma Allah yuridu Allahu bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra wa litukmilu al-iddata wa litukabbiru Allah ala ma hadakum sai ce wa la'allakum tashkurun Allah ما يقول لك يا بكاتا يقول لك نسيك الموسى
3: الله
1: أزم الله فيه وانا أزم الله فيه ko kay nitin ko kay anas ko kay ni ko ni wata guda uku gurbe annabi ce duk wanda ya sabi azumi fi sabilillah haka kai kai niya wa anas ka tashi azumi domin neman yardan Allah da tsira daga azabar Allah annabi ce duk wanda yayi azumi guda daya fi sabilillah usanabiyar wannan azumi za a ƙara nisan ta tsakanin shi da wuta tsawon shekara 70 ba kai ba wuta rata na shekara 70 azumi daya to ina wanda zai dinga yin mutumin da Allah shi kuma azumi ladan sa ba a kirga ni ba ake kawai a bani kowane aiki Allah yace naku ne amma azumi ne wani idan mutum yayi azumi ya fiye gurɓa baki ya kai azumi lafiya ya kai azumi lafiya to ladan ɗiba za a yi a zuba mishi to ka duba dukkan ibadodin haka annabi yace alhajjul mabrur laysa lahu jazaa'un illa al-jannah idan mutum yayi hajjul mabrur kubutaccen aiki haji da ba wani damuwa a ciki ba saɓon Allah ba alfasha ya yi hajjinsa tangaran annabi ya ce ba wai za a ce a rubuta lada ba ne Allah zai ce ka ku rubuta aljanna kawai za a ce a rubuta aljanna ne sakamakonta aljanna sakamakonta aljanna Allah ya tafi Allah ya san kuma ya san kuma sai kuma da sati idan Allah ya kai mu sun zo mu Allah Allah ya albarkaci sai kuma kuma da yin ka shahadu an la ilaha illa anta astaghfiruka
4: to alhamdulillah kun saurari tafsirin karatun alqur'ani mai girma tare da Sheikh Ahmad Tijjani Yusuf Guruntun

0: قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين
1: ثم قال تبارك وتعالى ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين ما زال السياق في الحديث عن أصحاب الجنة وأصحاب النار فيخبر تعالى أن أصحاب الجنة نادوا أصحاب النار قائلين لهم إنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا به من الجنة ونعيمها حقا فهل وجدتم أنتم ما وعدكم ربكم من النار وعذابها حقا فأجابوهم نعم إنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا وهنا أذن مؤذن قائلا لعنة الله على الظالمين حريز السياق آيوهي بشير وأبنجي تبارك وتعالى ينابال الأبارين yan aljanna da kuma yan wuta da kuma wannan tantaunawa da ta gudana tsakanin yan aljanna da suke gidan aljanna da yan wuta da suke cikin wuta bayan an gama hisabi ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ce wanada ashabul jannati ashaban nar yan wato aljanna za su kira wato yan wuta su kira su kamar yadda Allah yake faɗa su tambaye su cewa tambayan wuta suna tambayar su cewa inna qad wajadna ma wa'adana rabbuna haqqa ai an qad wajadna ma wa'adana rabbuna haqqa mu tabbas abinda Allah ya mana alƙawari cewa mu imani da shi mu kadaita shi da bauta ya mana alƙawarin wannan a cikin harasan manzannin da ya tuno mana na imani muka yi imani muka gaskata cewa sakamakon imaninmu da ingantacciyar aqidarmu da kadaita Allah da ibada da bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tabbas wannan sakamako zai zama aljanna rahmar ubangiji tabbas gashi mu mun samu wannan alƙawari da ubangiji ya mana a harasan manzanni da rahamarsa da aljanna da gafara da ni'ima madawwamiya ga wanda suka kadaita shi da bauta mun samu wannan tabbas gashi ya tabbata ga mu a cikin gidan aljanna sannan sai su tambayi su ma yan wuta fa hal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqa shin kuma kun samu abin da Allah ya muku alƙawari na narku sakamakon kafircewa Allah da za ku yi ko kuka yi cewa kun samu wannan alƙawari na narko kun samu azaba kun samu kanku cikin wutar jahannama shin haka ne kun samu kanku a wannan za su ce ainihin su ma wato na'am ƙwarai ma'ana sun samu su ma wannan alƙawari sakamakon kafircinsu da kankarewarsu ga Allah da shirkarsu da sharri da fasadi da saba wa manzannin da Allah ya turo cewa sakamakon wannan wuta sun samu wannan sakamako za su ba da ansa su ce na'am a nan a tsakaninsu akwai mai kira ko mai yi yankuwa da zai yi yankuwa ya ɗaga muryarsa a nan bayan wannan jawabi da tattaunawa da kowa suka ansa fa'azzana mu'azzinun bainahum sai da yankuwa ya yi yankuwa a tsakanin yan aljanna da yan wuta ya yi wannan yankuwa ya ce mai la'anatullahi ma'ana tsiruwar Allah kura daga rahmar Allah ta tabbata ala zalimi ga waɗanda suke azzalimai wanda suka zalunci kansu babban zalunci wato shi ne wani shay'i fi ghairi mawdi'ihi sanya abu ba a bigiransa ba cewa babban zalincin da suka yi a a matsayi na farko sanya imana bauta wa wani Allah da suka yi wato ta hanyar shirka wannan zalunci ne Allah ya halicce su ya halicci ɗan adam da aljannu ya faɗa musu kuma manufar wannan halitta ya ce wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun Allah bai halicci aljanna ɗan adam bai kasu wannan duniya sai dan ibada su bauta masa ba dan su tara masa kuɗi ba ko su yi masa gine-gine ko su yi masa wata alfarma ko su ba shi ƙuri'a Allah bai halicce su dan wannan ba ya halicce su dan su bauta masa sannan amfani ko ta wannan ibada ga su da suka yi bautar su ne za su ci gajiyar wato wannan bauta da suka yi Allah ya musu damana da rahama sakamakon kaita shi da ibada da suka yi wannan ita ce manufar halitta da Allah ya halitta ɗan adam da aljannu sai ya zama wannan wato ibada da Allah ya halicce su don ita ya ce su yi ta kuma don amfanin kansu su kaɗaita shi da bauta sai suka sarrafa wannan ibada suka karkatar da ita zuwa ga wani Allah suka bauta wani Allah kowace jama'a ko tawaga ko al'umma ko mutane da irin abin da suka bauta wa wasu sun bauta wa gumaka wasu sun bauta wa duwatsu wasu sun bauta wa kabarbara waɗansu sun bauta wa aljanu waɗansu sun bauta wa masan zuciyarsu kowa da irin abin da ya bauta wa cewa wannan shi ne babban zalunci shi ya sa mai yin kuwa a nan da ya yi kuwa fa'azzana mu'azzinun bainahum da mai yin kuwa a tsakaninsu ya ce la'anatullahi 'alal zalimin wato tsinuwar Allah kora daga rahmar Allah ta tabbata ga azzalimai sai Allah ya fitar aya ta gaba sifar waɗannan azzalimai da zalincin da suka yi ya ce me
0: الذين يصدون عن سبيل الله ويبغون عوجا وهم بالآخرة كافرون
1: الله يصف التاسيج الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون وبنجي أنبت دنج نوع زالين شند سكي yace allazina yasudduna an sabilillahi wanda suke kokewa suke yana bin tafarkin Allah allati hiya alislam sabilillahi ala shine alislam shine musulunci sun yarda da musulunci sun ma hana waɗansu su yarda da shi kuma sun ci gaba da yaƙar musuluncin sun ci gaba da yaƙar wannan musuluncin wanda ita ce sabilillahi shine alislam shine al-musilu ila ridallahi ta'ala wal janna musulunci shine abinda ke kai bawa ko yake kai bayi zuwa ga samun yardar Allah da aljanna sun ki wannan sun ki bi sun hada masu jin magana su bi sun kuma yaki tabarkin waya buhuna haji wajen kullun so suke su ga tabarkin Allah ma'ana a karkace su ga sabilillahi wato dokokin Allah da umarnin Allah inda da yadda za su murda su su mai da su daidai da san zuciyarsu da sharrinsu da fasadinsu haka suke son su ga dokar Allah ko tsarin Allah ya kasance kamar haka wanda wato shi ne manufarsu ya zamanto wato umarnin Allah da dokokin Allah suna bi daidai da sharrinsu da fasadinsu da sha'awarsu da san zuciyarsu Allah ce wahum bil akhirati kafirun alhalin sun kafirce wa ranar lahira waɗannan su ne wanda Allah wato ya kora daga rahamarsa kuma su ne azzalimai su ne masu wannan sifa da aka ambata cikin waccan aya ta farko da wannan ta biyu sai Ubangiji ya ce ne
0: وبينهما حجاب وعلى الله

0: فيكم لم يدخلوها وهم يطمعون.
1: نعم، وبينهما حجاب. ونادى أصحاب الأعراف، وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم، ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون. وبنجي تبارك وتعالى يا أنبتسفا ونجو يتو بينهما هجاب، أي بين أهل الجنة وأهل النار. سكاني إن الجنة لعوتا أقوي هجاب أقوي شامكي، معنى أقوي كتنجا أقوي كاري أقوي شامكي. وتنجتت تونوا دعكبا أولينا أكبا، معنى أقوي شامكي سكانسو. سكاني أوتا لأوتا أقوي لأن الجنة أقوي هجاب أي فاصل حاجز، وهو مكان مرتفع. وأن هجابي شيني قوة كتنجاتي قوة لغري مدوكي، سنو النغري مدوكي شي. وأن كشيني هجاب عليه رجال من بني آدم، أقوة سمتا ليدا أكسير أنم أدن دسك ننسوبا أن متبني باء الجنة مني. يرزعنا حسابي أنقب حسابي أنك أن الجنة دسك تنتن تشيقا جدا الجنة أنك يسجدا الجنة حق أن متبني دسك تنتن تشيقا وتك يسوما أنك يسو حق أن متبني تتوناوا لتدبات سكاري أن متبني أن الجنة dan aljanna suka tambayi dan wuta cewa sufa alƙawarin da Allah ya musu a hara san manzannin da ya turo tabbas ya tabbata dahir ne ga su a gidan rahama da Allah ya ce idan sun kadaita shi da bauta sun bi manzansa sakamakon aljanna ga ta ya ba su ga su a cikin aljanna din sannan suka tambayi kishiyoyin su yan wuta kuma alƙawarin da Allah ya yi na narko da azaba da masu aƙida ta kafirci irin taku na wuta da azaba kullis i wannan suka tabbatar eh haka ne sun riska haka yi waccan tattaunawa tsakanin wannan tattaunawa tsakaninsu akwai hijabin akwai katanga ko wani tozo wannan guri ko wannan tudu ko katanga ko tozo wanda yake tsakanin ƴan aljanna da ƴan wuta shi kuma akwai waɗansu mutane daga cikin wato daga cikin ƴan adam su waɗannan mutane wato ba ƴan aljanna bane a wannan lokaci ba kuma ƴan wuta bane a wannan lokaci an dakatar da sunan zuwa gama hisabi kenan an gama hisabi wanda suka cancanci aljanna an kai su wanda suka cancanci azaba su ma an kai su su kuma suna nan wato a bakin kanta ba kulle su ba tukunna ba kuma sake su ba idan aka ce an kai mutum yana caji office amma yana kanta daga kantan nan zai iya ne zai iya shiga ko ya fita ko kuma wanne ne zai faru ce ai yana bayan kanta yana dan bayan kanta me zai faru gare shi lalle ɗayan biyu zai faru ko daga nan a kulle shi ko kuma a fito da shi daga nan to su waɗannan suna bayan kanta tukunna a tsaye wasu mutane ne wanda da aka auna ayyukansu kyawawa da munana sai ya zama sikilin sai ya balansin ya zama abu ɗaya ladan bai ja ba sunubin bai ja ba cewa sai aka dakatar da su a nan kafin gama wancan hisabi wanda sikilin su ya nauyi na aljanna a kai su tukunna wanda suke yin su ya samu rashin nauyi na munana wato kyawawan ayyuka suka samu munana ayyuka suka rinjaya a gama a kai su wuta su kuma waɗannan suna kan wannan tozo suna bakin wannan kanta ba su shiga wato aljanna ba tukunna a wannan lokaci su kuma a wannan lokaci waɗannan wanda suke kan wato wannan tozo ko bakin wannan katanga ko wannan kan tudu da ake kira a araf wanda Allah ya ce rijalun wasu mutane ne sai Allah ya ce ya arifuna kullam bisimahu suna gane kowa da alamarsa in sun kalli ɗan aljanna suna kallon su mutane ne wanda suke cikin ni'ima da dausayi da kwanciyar hankali kuma daga ganin su fuskokin su fari fat yawma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh su ahli wato waɗanda suke an aljanna wato su fuskar su fara facce Allah madaukakin sarki ya ce ta'arifu fi wujuhihim nadarat an-na'im da ka kalli fuskokin su ka san ana cikin ni'ima ka san ana rayuwa mai daɗi ka san rayuwar ta ni'ima ce ka san cewa cikin ni'ima ake da wata morewa da jin daɗi da morewa su kuma waɗancan su ne wujuhu ne fuskar su baƙa ce sannan irin su wato wambula Allah ya ce yawma yunfakhu fi suri wa nahshuru al-mujrimina yawma idhin zurqa Allah ya ce ranar tashin alkiyama can cikin suratu Taha aya ta wato 102 Allah ya ce za mu tattaro waɗannan masu laifuka ɗan wuta allazina ajramu ala anfusihim yawma idhin a wannan rana Allah ya ce zurqan ay zurqul uyun cewa wato idanunsu kwarra fuskokinsu baƙaƙe mutum ne ga su fuskarsa baƙaƙen kamar ƙawayi idansa kuma ruwan buɗa in ka kalle shi ya za ka kalle shi za ka yi masa kallo na sha'awa da shi da wancan wanda za ka ga fuskarsa tana kalli tana fari daga ka gan shi ka san yana cikin ni'ima da jin daɗi da kuma wannan kishiyarsu shi ne waɗannan su 'yan tozon a'raf ya arifuna kullam bisimahu kowa suna gane shi da alamarsa ta cewa a matsayinsa ta fuskarsa wato ɗan wuta ne ko ɗan aljanna suna hangen 'yan wuta a wuta suna kuma hangen 'yan aljanna a cikin wato gidan aljanna suna kallon kowane ɓangare da inda yake da halin da yake da yanayin da yake da kamanninsa wana dau ashabal jannati assalamun alaikum lam yadkhuluha wa hum yatma'un su waɗannan 'yan tozon a'raf na dau ashabal janna sai su kira 'yan aljanna daga inda suke su yi musu sallama su ce wato assalamun alaikum suna gaya musu cewa suna musu sallama da gaisuwa a da halin lokacin da suke yi 'yan aljanna wannan sallama da gaisuwa suna wannan tozo na arafi ba su riga suka shiga aljanna ba amma suna yi wa 'yan aljanna gaisuwa da lale da murna da cewa sun more su kuma ba su shige ta ba don ba a sa su ba tukunna wahum yatma'una amma suna kwaɗayin a sa su cikin wato aljanna don haka sai suka maida fuskokinsu suke ta kallon 'yan aljanna da ni'imar aljanna da jin daɗi da fatan cewa su ma Allah ya sa ne ubangiji ya yi min yafiya ubangiji ya sa wato su ma a kai su wancan gida wannan gida da suke kallon waɗancan mutane cikin ni'ima su ma Allah ya sa su samu kansu a can suna burin wannan suna faɗayin wannan suna fatan wannan a zuciyarsu na cika ba su haini asibirin ba ne dinka ba ne zama a rasu zai kullum sai ba
2: wai za su rufe

وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. لوكاتين دا سوكي تكلمن الجنة يا كما تأتي إن سن كلمة ما سكن لهب تصبوا دا كلم أبو أبني دا تاشر هنكلي بايا باسي شعوا سيكو لكتي دا تاشر هنكلي دا كما تيوا كان الله يساسا مكان ساعتم أما وانا بانداري لأن الجنة دا جدن الجنة دا رعبة دا فسكوتي إن الجنة أبين شعوا لي كلنس أبين جن دائي أبين نسوة wanda hatta sa suna wa kansu kyakkyawan fata sai ya zamanto cewa wato wancan bangare suke kallo da bangaren yan aljanna wannan bangare kallon sa ba kan gani ba haushi abinda za a kalla ya tayar da hankali sai ka ji yana cewa ai wannan abun ba shi da kyan gani abinda ba shi da kyan gani ake san gani ko mai kyan gani mai kyan gani ake san gani don haka sai ya zama wancan mai kyan gani ɓangaren yan aljanna sun maida fuskar su can suna gani suna gugi suna sha'awa suna fata nan ma kuma ya kamata su kalla amma ba su kalla ba sai a juyo da su a ce to ai ku kalle nan ma a juyo da ɗawukansu ya kawai ɓangare ɗaya kuke kallo nan ma a kalla ba mamaki za a iya faɗawa can ɗin ai gane shi ma a kalla shi ne Allah ce wa idza surifat absaruhum tilqaa ashabin nar lokacin da aka sarrafo aka juyo da fuskansu ai wa ra'au manzaran shari'a suka ga mummunan abin gani wato wahauran fazi'a tashin hankali babba qalu sai su ce la taj'alna ma'al qawmi rabbana la taj'alna ma'al qawmi zalimin wanda yana nuna juna da fuskokinsu aka yi su kalli ɓangaren wutar da kuma wato ɓangaren wato waɗannan ƴan wuta da kuma ita wannan azaba wato ta wato wuta su kalle ta ita ma da aka juyo da kansu suka kalle ta aka juyo da kan waɗannan ƴan araf suka kalli wancan ɓangare mara kyan gani wato alhalin sun kalli ƴan aljanna suna musu sallama suna gaishe su suna ma cewa Allah ya sa samu kansu a nan amma da aka juyo da fuskar su al'allamatu sidi ya ce wa inda insirafi absarihim bi ghairi ikhtiyarihim li ahli an-nar yastajiruna min ha'ihim hadha ala wajhi al-umur al'allamatu sidi ya ce lokacin da aka wato sarrafo da fuskar su ma'ana aka juyar da fuskar su yace da ghairi ikhtiyarihim ba ya san su ba wato juyo da fuskar su aka ce su kalli ɓangaren wuta ba dan suna son kallon ba su kalli ɗan wuta yastajiruna min halihim a wannan lokaci sai su dinga neman tsayi da halin wuta da ɗan wuta ala wajhin umur ta fuska ta gabaki ɗaya suna addu'a suna cewa rabbana la taj'alna ma'al qawmi zalimin Allah kada ka sa mu cikin waɗannan mutane wato azzalimai Allah kar ka kai mu can Allah kar ka sa mu can domin komai zai iya faruwa a nan a inda suke a bayan kanta a dozan la'arabi za a iya tafiya ɓangaren dama za a iya tafiya wato ɓangaren wato hagu kenan ɓangaren wato wata jahannama wani iyazu billahi shi ne wannan abinda muka samu cikin waɗannan ayoyi za mu ga akwai abubuwa guda uku ko huɗu ko ma su kai biyar na farko akwai wujudu ittisalin kamil baina ahlil jannati wa ahlin nar mata arada ahaduhum zalika bihaythu idha arada fil jannati an yanzura ila an yanzura ila man fil nar وَيُخَاطِبُهُ تَمَّ لَهُ ذَلِكَ cewa abinda za mu fahimta a nan
za mu fahimci cewa akwai wato ittisali, akwai saduwa tsakanin ɗan wuta da ɗan aljanna. Ma'ana dukkan da ɗan aljanna yake cikin gidan aljanna yake son yayi magana da wani a cikin wuta, yana da damar da zai samu wannan dama yayi magana da shi. Kun sani shi yayi imani da Allah ya samu aljanna, wancan aboki nasa ya kafirce kan gari ya faddare yana wuta, zai iya magana da shi san da yake so. Za mu iya fahimtar wannan idan muka koma cikin sura ta 37, suratu Safat. Allah maɗaukakin sarki yana ba da labarin ‘yan aljanna sun haɗu a mahaɗa inda suke zama suke hira suke tattaunawa. Fa aqbala ba'duhum ala ba'din yatasa'aluna qala qa'ilun minhum inni kana li gharib يقول أئنا لمن المصدقين أئنا عملنا وكنا ترابا وإلاما أئنا لمجنون شوى يوم كم الجنة سنة إلى الجنة سنة تتوناوا سيولنا نتكي كم الجنة سيجنا كيشا إني كان لي قريب كادوك أدوني إنا دوانا أبوكي إنا دوانا أميني لوكا تند نيجي ماني bai ji daɗi na mai su'ata ba, ya zo yana zargi na yana ci a inda kalimiyar musaddiki yanzu kai mata gaskata a ita mituna wakun na turaban wa'idama a inda na madino, yanzu kai mata gaskata wannan magana cewa idan muka mutu aka binne mu muka zama ƙasa muka diddige muka zama turɓaya za a sake dawo da mu a wata rayuwa daban, kai ka yadda da wannan kana da hankalinka ya karɓi wannan, domin wannan yana daga cikin jigon aqidar musamman mushrikan Makka da manzon Allah ya tarar, ba su yadda mutum zai mutu ya zama ƙasa bayan an binne shi ya rube kuma Allah ya sake dawo da shi wata rana don yi masa hisabi. Suna ganin cewa wannan ba zai yiwu ba, abu ne ya yi nisa ba zai taɓa yiwuwa ba. Sun manta wanda ya ce zai dawo da wannan mutum ya kayar da shi ya sake dawo da shi a rayuwa ya masa hisabi, shi ne ya samar da shi daga babu, yanzu kuma akwai shi zai dawo da shi. Abin da yake babu bai yi wahalar samuwa ba, sai abin da yake akwai shi za a daɗa dawo da shi a ce shi ne zai yi wahala ga wanda ya samar da abin da babu, shi ne Allah. Bayan Adam ba dalilinsa ya ce hal ata ala al-insani hinun min ad-dahr lam yakun shay'an mazkura, bai zo wa mutum dan Adam ba wani lokaci da can an yi shi bai kasance abin ambato ba, dan ba shi ba dalilinsa ba a samar da shi ba. Sai wanda yake ce da abokinsa da ya yi imani, yanzu kai ma ka gaskata wannan da shi a wajensa yana kallon tatsuniya ce kawai, in aka gaya masa bai kamata ya gaskata ba, har a ce an mutu za a dawo. Yanzu ga shi an mutu shi bai yi imani ba, an tafi da shi wuta, shi kuma wannan ya yi imani ya gaskata da wancan tashi ga shi a aljanna. Suna tattaunawa da ɗan aljanna, sai ya tuna da wancan aboki nasa da bai yi imani ba da wannan tashin alkiyama da hisabi da sakamako da aljanna da wuta, shi ga shi sakamakon imaninsa Allah ya ba shi aljanna, wancan kuma an kai shi wuta.

عليك من رفقي فإنه لا يكون في شيء إلا سانا لا يزق في شيء إلا شانا إن من أبي إطار ولي كسكوية إن جماعة يطالوا ولنتي شباعة كنا لسونا ديوا موتين يكسكوية ناسو كان تكرا مني شبكو مبيا وانا ما حكوة ميسا ممتانين يسكي كذا أما بذيك بسونا من دريبا وما موتين يروي وانا هنا أبي تاسو بعض السلامة لوني أدو ياسي أمس amma ba hantare shi ba a kyare shi ba ka kora shi akan hanya ga wani zai fitsari cikin masallaci annabi sallallahu alaihi wasallam ba a kyare shi ba ka kora shi akan hanya ga wani annabi alaihi wasallam shi ke neman shi ne dinga magana a sallah amma ba a kyare shi ba ka ga duk malamin da gina wannan da ahli sunnati bane san zuciya sai ke in ba shi da rufku domin rufku ne cikin tabi'un annabi alaihi wasallam sannan duk mutumin da in ka ba shi amana zai ci ba ahli sunnati domin annabi shi ne rubun amana ne kuma umarni a rike amana duk mutumin da ba shi da gaskiya ba ahli sunnati bane duk mutumin da ba ya cika alƙawari ba ahli sunnati bane sai ya cika wani shi wallahi sai to wannan sune masu wannan suka sune ahli sunna wanda mace ta zo ta zai yi zina da ita zuwa Allah ya kiyi wanda yake duk iya yake cutata musu wanda idan kuɗi suka shigo hannunsa ba zai ci ba su da haka nake son mu fahimci koyi da annabi sa wallahi ba saka wata irin riga ba ce ko kuma dukkanin sa guri daya su dinga kiransu abu ne da gaske kuma sai kai imani da wannan abin sannan za ka yi shi shi yasa ubangiji sai amanar rasulu bima unzila ilayhi min rabbi annabi sai ya ba da gaskiya da duk abin da aka saukar masa sai ce inna allaha amanar mu'minina bima amara bihi mursalina allah wa tumi ne da abin da ya umarci mursalin shi sai su ne na ce ku mu'min tayyibati ma razaqna su ku mursalin ku mu'mina tayyibati wa amanar salina sura ka cinza shine ra'asus sunna duk wanda yake neman tushen sunna to tabbas